0: ngam bong ngay sân ngô hay yong chạy ngô hạ kama hạ kama hạ sân ngô hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ kama hạ
1: Don't.